0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: By the rivers of Babylon, there we sat down.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

0: Tudi moja skladba je čudovita. Poslušajte.
1: Le zaigraj nam, debela budilka.

0: Tudi moja skladba je čudovita. Poslušajte.
1: Le zaigraj nam, debela budilka.

0: Hej!
1: Katera se je oglasila?
2: Katera se je oglasila? Od kod nam nekdo
3: želi
2: srečo?
4: Stolpna ura vendar. Ona nam želi srečno novo leto. Pozabile smo na njo. Visoko pod temnim nebom je sama pričakala polnoč. Prva je videla mlado novo leto, ko je skočilo zvezdnega neba k nam.
5: Srečno novo leto, stolpna ura!
6: Srečno za starega tiktaka.
7: Srečno.
8: Srečno.
9: Srečno.
10: Srečno.
11: Srečno.
12: Srečno.
13: Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno. Srečno.